0: Dette NRK Sport.
1: God kveld. Klokka den har blitt 6:30. I studio sitter Åsne Margrethe Kleiv og jeg skal gi dere oppdateringer fra ishockey de kommende timene. Det tre kamper som starter nå. Det Lillehammer Stjernen, Stavanger, Narvik og Vålerenga Nidaros. Det blir jo selvsagt musikk her på kanalen.
0: Du hører NRK Sport.
1: Ja, det blir vi ordentlig høst ute nå. Jeg har ikke innsikt i vær og temperatur i hele landet, men i hovedstaden det i hvert fall regn og ganske kaldt. Hva passer vel ikke bedre da enn et lite tilbakeblikk på sommeren? Ramon, vi skal aldri gå hjem før solen.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.